0: nkwadin komo na misusu se na wona wona won fa ayonko no kobusa won biew adwuma e koso no na kono koye no bi ana se abrofu yi eloy loy ya wodi aba ma nkofu chuchu bi empo enka wonya no bi a enka beboa na se kwia de mira me ne wonya adwene kra
1: me yire me hwewa me njin ni se mesan ko sa adwuma nim biem sisi ya de metina fie na adwuma foforo bi ba na eno na ekɔ a me de me ho ba ko hyem bi
2: ye de me hwewara ampre kra enam se o se
1: enka me mpene so ne ya ne me kan nanso me de akɔ adwundwun mu sisi ya ehu se ne awo kan mesan ko emrofo no ho kobisa oma me hu adwuma e koso na me de me hu ahye mu bi
0: mira me de mani agye hu ye se wagye ma asem no atum
2: obei e de to aso se
0: na mum se wo ko na ne mrofo yi kokasa on ji ntumu se wo se wo nton nko abio se wo ko na wo mamrofo ne hu se wo nton nko abio ma omo ani nje oho na mum omo omo hu se wo de enka wani gye se obeto nkoa no ho a enka no eye enka ebema wona kire wo adwuma titiriwa a ekoso na watimi de wo ho ahyem na de sika bebre abreye timi de wo ho ahyem na de sika bebre abreye

0: on penefaku, and tiberima ekra esimse, woko afrenya esesu. Oko ufu, and nine akesie no so akoshe de ebisi. But a tuo and yeno asenfufro, and ti obuano hu sedie ese epe apafua unye bribia obesua. Enkakra, wadi dedu nenum ena ekuduru enaya idi kansu. Obomofua, wati eha ejeno esiesi wanena pafu fefefe. Oti na manyenu, okra obomofua ewo entemuho nyinase, otofuo bi aba, nensu. Uhien shada ampese, esie mreyi ede womo ejwe dieno ebrenho. Ifise, se obeshi ya se basan se banaya, abua obesua asomenu, ebe shutimwa na apai. Nensu, ubi enuhunu obomofua wanyano huda. Entise uhian shada ebo emwadin eko inkrana siya. Enye ebua obobo wanumunu ebe fufu. Oda ema adie echinyenu. Ohume na nenansansu ena oso uchinimu. Wadi nenu echini enayin beye insiyansu. Ensu wanyashi se asomeni kuma befuape.
1: Hey, ntichi ya mechini na menya bibia se asomeni aba. Ene asomeni kuma befuape. Abe mubuo aba u. Medie minyakura mesansa mechi.
0: Nantebre ene ekom ema wapaba. Nensu empenisi ubi enkwati enson enyi nkunya enti. Otuwa so eko enaya etosu enson entemu ehonusu. Okwanya okoye idie, ase bibi ena daye. Nekra efi ejina nechi ema wani bumufobia. Wani na yafo efri osasu eba yebeye nenayi enunu ibishiaye.
2: Meja mechia uu, meji usumi die.
3: Wapu mboko die.
2: Nanani madaroma, mehuye na yemu unzu.
3: Oh, medasi, ubenye kruwa ba kwa mamianka, menibeji papa hapa.
2: Unye, yede yenke bishi mu, ena watuwa ya waha. Na onantisi.
3: Openi, midinde, unhiya nseda, na meto asomeni na maton. Mesrewada, adiasa mekwa imu, menya bebi dimiti ato.
2: Ehadie, nanka ya yema, nanso uyonko danu denti, yebeshe. Sibiti miambu wawa.
3: Oh, Mira. Wadaro mabuwame. Na minye nipabonini. Sena midi ikanka eno. Midi ndi uhia nseda. Na aso ben na nameto na maton.
0: Uhia nseda. Eda wano mchain na adie chinyeno. Obomofuo pebiyayomu ema. Oshe pata eyi aso men insiyan ebae.
3: Eja maachien.
2: Yeja.
3: Eja medase. Sandra, o mami baby die. Enye nipa ni nana ebeye misa baadi ya ninsirao.
2: Unia, mendasi. Na Enra wankasa yimunu. Na uke mbibise oto asome. Miwubi woho, mami mwa mumfamla na onwe. Seye ni upe ni bia. Brakatu.
4: Yes, papa.
2: Shia patano so. Neyi asome insi ya bremi.
4: Yo, papa medi abao.
2: Fasi mincheha. Na kwa tuwa ni ya uyesu. Unia, sani ya upeni bini.
3: Eja, weidi ya ni ya mepeni bipepepe. Sani esu wano, sana mepe.
2: Usha sani ya nikesi yeti ya, mame ekrubi ya esu ya numu.
3: Upeni, wadaruma, weidi ya nsu uto, nso femu ya din. Mesa hafa hapa hafuwa nsu akamu, weidi ya mesre senka abeti mesu kakra.
2: Eni ya mejiu esu ya san, eni di ya menti subiu.
3: Yo, mate, meda wase.
0: Pibiyayo epni edi ibiara eji esuyasa. Anka uhiyan shada esi. Obetuya ibiara hon usuya ene dama. Nensu esisie enye. Onimdiye wade e kwaji ewo mpwano. Januara usimu ebeduru enaya edikaranusu. Enkwantake senusu. Obwabu wadye wenye nyina anono. Wane napafo esimu wa edi nenu ebeduru usu. Nenamfu. Abrofunu eni ji ne hon, na oto asomeno emanu efri, Enti ohia nhyada edie nigie ebu ekyere ho ekɔ afie nya biem ya wankɔka ofie kura. Empeni esi edwa ene kyere ne ntɔso. Edwa no ebefiri enti ohia nhyada emia nani epim so ekɔ benkum ekɔfa buem enemu ehɔ etotɔ ya ekoduru krachi. Oduru krachi die na hwe enkataso. Wɔse edwadifo eba ho etwa mu asramu enkron okonkonia otese onye nhyada wasi agofuo mu osisa efaforso ema wonum esresini bi enkon ade akye no se obi entwen adaye bi esi ho enti obofo a ohia eku wonu mpo die die omaye no efofo won asomen akasie pa no oto ema sulo ene domafa ebinum edibi ejenkyene ene tawa ene ntoma na emrosa ene sam ye etuturu die womoni echiri no kokoko ohia nhyada ede ensa silensi eje asomen enwotwe ohia nhyada wofa ase a wore no ekoye no die eye no nwanwa se hafo asem etisa ema no ebisa emlante bi dabi se
5: ah ora me pamcho metimi abusa wasem kakra mukro mu ha edie be nti na asoben e fosa
6: nkane ne die na omoto nanso beye afini adwadifuo ne bi mbabi adwadifuo no de oni akyere sehwi ne awuwi ani bahwire no ha ehọ de ehwe nkata so nti eyefo
0: abrante edibeto ni ofa enim nenso abofra kumase okom de wa wonfa wonsa mienu enidi
2: ofa mate se okosahwi ene awuyin na asomen no hwe nkata so nti ne bo afu yi pa
3: se ekom de wo se den ara unti mimfa wonsa mienu enidi
0: ohia nhyada baakofo obetumi ede ne nsa aka enwuma nyina da afenso adwadifo yi nyina ede wonum akyere atoye krache ene buem ha eda no da enti akora enanti mu eha saa beye mfie enan eno na die wanya esombo ni wofase kuma wane no etu saa batayi nso abrofo no ehu no ajin edi na asomofo a wowo okwawu buem ene krachi nyina nso ene no aye baako sedie woni ohia nhyada ete ho no afei abrante ene afi oye anem nanani eku sika ho enti ofa ede adwuma no ehye ne nsa epon ebe afie na eya obebu akunta akyere no